0: Smatram da ćemo raditi sljedeće filmove koji su u planu. A to je Ne puši više, Seks i droga, Tajni klub, Privatni detektiv, Tarac u Parizu, Božja pravda. Ima i mnogo predviđeno, ne moram sve da vam sad otkrijem.
1: Daško i Mlađa od 8 do 10.

0: Kakav blok, a novosadski.
1: Ovo je stvarno contemporary novosadijan singer-songwriter.
0: Samo da ti kažem jednu stvar, kad padnu ovi, znači, i kad se uspostavi nova vlast u Novom Sadu, sve pare koje je Bane Krstić dobijao za nastupe non-stop će se preliti u novčanike, dva umetnika, jedan je Šole, a drugi Jova.
1: Može.
0: Znači, Jova i Šole moraju biti...
1: Spoje su jedan na... Jole.
0: U Jole, znaš koji je Jole?
1: Znam, naravno, Jole, bože, hrvatski onaj.
0: Ne, ne mislim ja na njega.
1: Nemam Jole.
0: Jole je... onaj...
1: No, Jole.
0: Jole je u Fearless Vampire Killers.
1: A, Jole,
0: onaj
1: ovaj
0: vlasnik,
1: Jole je...
0: Vlasnik one konobe.
1: Krčme.
0: U Krčme, da, da,
1: da. Da, bravo, bravo, Jole se zove. Nego sam teo ti kažem, da li misliš, to sad si mi baš onako dao materijal za maštanje,
0: kaži, ovaj,
1: kaži. Kad padnu ovi pa, isti primjeti recimo kako su zajahavali naprnjaci, nije to bio talas. Mislim, jeste bio talas u smislu da kad padne, kad je pao Tadić, manje više palo sve, ali su to bili, to nije bilo, da li će,
0: da li ikad iko rekao
1: moje pitanje sledeće,
0: šta? Kad je pao Tadić, palo je sve. Da je on bio toliko važan u životu bilo kome.
1: Pa jeste, sistem se uglavnom rušio, kod nas je uglavnom sistem rušio od glave. Uvijek bez predsjedničkih izbora kod nas nije bilo promjena. I zato ovaj sad, zato ovaj govner zamenio mesto, jer zna da predsjedničke bismo dobili koji spičke, zbog dvokružnog sistema, zbog, znači, to je jedan, zato on je napravio varijantu u kojoj treba da nas demorališe. Ja vam kažem, ovo će biti, što bih rekao, Indian Idol War of Attrition. Tako. Ovi izbori će trajati do decembra. On će naći načina da uvede zemlju u političku krizu, jer njemu je jako važno da ne ide u da ne ide na predsjednički izbor. Predsjednički izbor je, ako nam ostane makar polovina ovog jelana, on gubi glat.
0: On gubi bre, čovječe.
1: Jer predsjednički izbori su nešto drugo. To je nešto drugo, a oni ne znaju, kod nas je politički sistem takav da niko ne zna da kohabitira. Mislim, to je obično uslovljavanje ono koje ko dolazi od dole da skine ovog od gore. Tako da ti kažem, ono što je meni interesantno, kad je pao Tadić, ti si imao, a ti sećaš da pokrene, da su bili baš nešto...
0: Pokrene se držala, bre,
1: skoro četiri godine.
0: To ti je ona najveća...

samanka, slatka mala. Oh, oh, oh. Ti pružaš ruke prema zvezdama, slatka mala. Oh, oh, oh. Sanjaš svoje slatke snove, slatka mala. Oh, oh, oh.

Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanton, nadležan entitet. I zato što je napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije, državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.

0: više od hrabrosti video je Tito u podvigu kosmonauta. Gostima iz Amerike sa Neilom Armstrongom na čelu 1969. godine uputio je svoje misli o značaju osvajanja kosmosa za čitavo čovečanstvo.
1: Ja ne volim osvajače na zemlji.
2: I don't like conquerors on the earth.
1: But ali na ovasioni, na osvajanje novih nebeskih tijela, to je druga stvar, to ja visoko cenim i želim najveće uspjehe u tom pogledu.
3: Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.

0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava ako da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopila.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili kinez.

Frontman sastava Black Keys ima i svoju solo karijeru, Dan Auerbach i Shine On Me. Ne znam na šta vas onako posebno podsjeća ova pesma. Mene onako dosta podsjeća na recimo George'a Harrisona i njegove solo radove ili na Toma Pettya. Na kraju krajeva podsjeća me i na Traveling Wilburys. Da vidimo šta se dešava u Nišu. Advokat studente Mateja Nikolića kaže da taj student još uvijek nije saslušan i ceo slučaj je ocenio kao farsu i tragi komediju. Studentu je određeno zadržavanje 48 sati zbog sumnje da se nasilnički ponašao na javnom skupu. On još uvijek nije dao izjavu, a njegov advokat Vladan Mančić kaže da se nakon toga može očekivati samo jedan od dva ishoda koji su po zakonu, a to je da se Mateja brani sa slobode s jedne strane ili da mu bude određen pritvor, ali od 30 dana, tako da je sad stvarno besmisleno ovo mrcvarenje koje se upravo dešava. Inače, kandidatkinja studentske liste, profesorka fakulteta u Nišu, Irena Ljubomirović, tvrdi da je bila očevidac događaja i da Nikolić nikoga nije dodirnuo, dok advokat Mančić slučaj naziva političkom farsom koja je osmišljena da se studentska lista predstavi kao nasilna, a najaktivniji učesnici kampanje uklone. Profesorka Ljubomirović je javnosti sinoć se obratila ispred policijske stanice Medijana i rekla je da je celu scenu videla izliza. Nikolić je prelazio ulicu na pešačkom prelazu i išao je ka studentskom štandu. Onda mu je prišla jedna žena, očigledno aktivistkinja naprednjaka, prinela mu je novine do lica i gađala ga je. Nikolić, tvrdi ona, nije ni na koji način došao u kontakt sa tom ženom, niti je